chiếc Jehova là phần sản nghiệp và là cái chén của chúng con. Chúa ơi, ngày ra chúng con không